0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.